Працюю проти мене сірі маскулюні, червні гнів, а це магент, сіай.